kasa wenye wajifuwa ujikwa Ewa ni mchana mambo Ewa ni mchana mambo Ewa ni mchana mambo

ade adimrika ya kwakusi anu enu ayeye meeting senye onwe ni ebe meeting ana disika ba ya anka ya nyetika anya meeting ya niema bebre akachi